ke da has a kho di da si bin ye khat ni ki e a to hat e ko e ya di a je a be na an de ta da ni go hat a a je e ya pa da han ne ko e at e la sto o e to e ni ve tu ye na je